0: nhyiankɛ awurade
1: mene wo no kyina atɛmu ne wɔ
0: atɛmuo nso wɔ hɔ nti ɛnopa yi awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn